Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banja. Traffic and weather. Banja dvojka.
1: Ok. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
0: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
2: A Banja dvojko je bila zakon.
7: Pa to nema na zemljine korne.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Imamo nešto vrlo važno da vam kažemo. Slušajte Banju dvojku.
8: Da, evo slušamo.
9: 99,1.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Radio Veselja i Razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Peži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Banja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica u opštini Bujanovac, navedeno je u jučerašnjem izveštaju koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. U okolini Bujanovca juče je izbio požar na području koje je posebno osetljivo za angažovanje vatrogasno-spasilačkih ekipa zbog mogućnosti da se na terenu nalaze eksplozivni ostaci iz rata i neeksplodirana ubojna sredstva, saopštili su juče ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Helikopter Mi-17 ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije od juče su angažovani na gašenju šumskog požara na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Požar je zahvatio više od 200 hektara travi, niskog rastinja, visoke temperature i jak vetar otežavaju njegovo gašenje, a snage na terenu nastoje da spreče širenje vatre prema naseljenim mestima i kompleksu Borove šume. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković izjavio je sinoć da u Deliblatskoj peščari još traje borba sa požarom zbog specifičnosti terena i samog rastinja koje se tamo nalazi. Dve grupe potrošača isključuju se po 12 sati iz sistema vodovoda u Gornjem Milanovcu. Kvar na magistralnom cevovodu u Takovu je otklonjen, a očekuje se da meštani dobiju vodu najkasnije danas. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija sinoć kasno zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu, izjavio je načelnik opštine Nevesinja Milenko Avdalović. Izgoreo je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Situacija u vezi sa požarom u blizini Herceg Novog jutros je nešto bolja. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Ivan Jovović imao je 19, a Pantelija Dakić 13 godina. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila istragu 2010. godine zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Tog 13. avgusta 2003. godine ispaljeno je 87 metaka. Postoje indicije da su napadači došli iz obližnjeg albanskog sela Zahač, ali njihov tačan broj i identitet nikada nisu utvrđeni. Portparolka NATO-a Alison Hart potvrdila je juče da je počelo prilagođavanje prisustva i rasporeda mirovne misije na Kosovu i Metohiji, a kao razlog navedeno je, citiram, poboljšanje bezbednosne situacije. Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. NATO radi na tome da obezbedi da naša mirovna misija na Kosovu KFOR bude optimizowana za trenutne okolnosti, imajući u vidu poboljšanje bezbednosne situacije, istakla je u svojoj objavi Alison Hart, prenosi RTS. Mađarske vlasti će ove nedelje početi radove na podizanju nivoa Dunava kako bi obezbedile nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji Pakš, izjavio je premijer Peter Mađar. Dugotrajna suša i uzastopni toplotni talasi posljednjih meseci doveli su do rekordno niskog vodostaja Dunava, zbog čega se nuklearna elektrana Pakš prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji našla na ivici potpunog obustavljanja rada. U utorak je kroz Ormuski Moreus prošlo samo 14 brodova, što je blagi porast u odnosu na vikend, ali i dalje ni blizu nivoa pre rata, iako je američki predsjednik Donald Trump objavio da je plovni put otvoren, saopštila je pomorska obaveštena firma Kpler. Uprkos Trumpovim ponovljenim tvrdnjama da američka vojska potpuno kontroliše Moreus, gotovo svi brodovi su koristili rutu koju im je odobrio Iran, bez obzira što je Washington više puta upozorio brodare da to ne rade. Nastavljene razmene udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da su ukrajinske snage ove godine oslobodile 745 kvadratnih kilometara teritorije na jugoistočnom frontu u operaciji koja je izvedena tačno kako je bilo planirano. Zelenski je naveo da je Kijev povratio kontrolu nad 26 naselja na području Dnjepropetrovska, Donjecka i Zaporožja, duž dela fronta dugog oko 60 kilometara. Ofanzivna operacija precizno je sprovedena, baš kako je bilo planirano, konstatovao je Zelenski i odao priznanje vazduhoplovnim i drugim jedinicama, javio je Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banja Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Brnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren pretežno istočni i severoistočni,

0: 15. avgusta. Maksimalne temperature kreteće se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna, kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
5: Jutro sa Gordanom.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro je u Negotinu, delimično oblačno u Vranju, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 14, Požegi 15 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 24, u kraljici kontinentalnog turizma vedro sa temperaturom od 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 48%, vazdušni pritisak je 1023 milibara, mirno je za sada. I bez vetra očekivana maksimalna temperatura danas do 31 stepen, sutra slične vremenske prilike, minimalna 13, maksimalna do 30 stepeni. Sunce već uveliko uvežbava svoj zlatni sjaj nad našom prelepom Srbijom, a mi smo tu, dragi prijatelji, da vas raspoložimo, da vas razbudimo i uz najljepšu muziku ispratimo u sve moguće pobede koje vas danas čekaju, danas 13. avgusta. Ako je jutarnja kafica kome prva, kome i druga već stigla, može biti i čaj, udahnite duboko, nasmešite se. Idealan je trenutak da postavite ritam za jedan blistavi dan. A ovaj 13. avgust sa sobom kroz istoriju nosi sledeće činjenice. Danas je Međunarodni dan levorukih osoba. Oko 10-15% svetske populacije piše i stvara levom rukom. Pa ako među našim slušaocima ima levorukih, mi im želimo poseban lep dan i poručujemo da nastave da svet posmatraju iz tog svog unikatnog i kreativnog ugla. Mnoge znamenite ličnosti kroz istoriju su levoruke. Kada smo kod kreativnosti i genijalnosti, na današnji dan 1899. godine rođen je neprikosnoveni majstor filmske napetosti Alfred Hitchcock. A naša domaća istorija na ovaj datum pamti izuzetne događaje. 1806. godine na današnji dan počeo je čuveni boj na Mišaru, jedna od najvećih i najvažnijih pobjeda Karađorđevih ustanika u Prvom srpskom ustanku. 1813. u Beču izašao je prvi broj novina Serbskih, prvog dnevnog lista na srpskom jeziku koji su pokrenuli

i studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Dakle, na današnji dan započela je bogata istorija našeg modernog novinarstva. Neka nam ove činjenice budu podsjetnik da se iz hrabrosti, ideje i unikatnosti uvek rađaju velika dela. Zato primite u ruku šta god vam prvo padne pod ruku, bilo levu ili desno. Osmeh na lice i da zakoračimo samouvereno u ovaj četvrtak, 13. avgust. Ostanite uz Folk Radio Banju Dvojku na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com i danas ćemo se, dragi prijatelji, družiti uz pesme koje će milovati dušu i podizati naše raspoloženje. Pogledajte kroz prozor, uživajte u jutru i imajte prelep, uspešan i radostan dan.

1993. više od 120 ljudi poginulo je kada se u Tajlandu srušio šestospratni hotel. Na današnji dan 2004. godine otvorene su 28. olimpijske igre u Atini, a 2008. ruska vojska je zauzela grad Gori tokom rata u Gruziji. Slušali ste Vremeplov, Banje dvojke.

0: Dobro jutro, Srbija. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako se približava vikend, a kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prilazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. A visoke letnje temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujete saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvodiće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu, na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin Zapad, do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu, u voznoj i zaostanoj traci, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A na autoputu na deonici petlja Preljina, Adrani u oba smera do 15. septembra izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na sanaciji ivičnjaka i šahtova. Zatvorena je zaustavna traka u dužini od 150 metara. Na regionalnom putu Sedlar i Rogačica preko Debelog brda do kraja godine izvode se radovi na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija u izmijenjenom režimu, na izmeničnim propuštanjem vozi, a i na ovoj deonici nema obustave saobraćaja. A danas u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Soko Banja. A Dretvini putni pravac za vreme obustave je lokalni put preko mesta Vulinovac, Vina i Slatina. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak obzir na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da u slučaju zastoja ili usporene vožnje ne pokušavaju da izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sreć i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Mr. Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 89,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako se približava vikend, a kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prilazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. A visoke letne temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujete saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od puteva

0: Srbije na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvodiće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu u voznoj i zaustavnoj traci, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A na autoputu na deonici petlja Preljina-Adrani u oba smera do 15. septembra izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na sanaciji ivičnjaka i šahtova. Zatvorena je zaustavna traka u dužini od 150 metara. Na regionalnom putu Sedlar i Rogačica preko Debelog brda do kraja godine izvode se radovi na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija u izmijenjenom režimu, na izmeničnim propuštanjem vozi a i na ovoj deonici nema obustave saobraćaja. A danas u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Soko Banja. Adretvini putni pravac za vreme obustave je lokalni put preko mesta Vulinovac, Vina i Slatina. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak obzir na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo da u slučaju zastoja ili usporene vožnje ne pokušavaju da izgubljeno vrijeme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automotosaveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sreću i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
2: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
3: Vaš radio.
2: Banja Dvojka.
4: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka banja. 069 22 7

Danas iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno. A posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren pretežno istočni i severoistočni, a samo na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren do jak. Najniža temperatura u petak od 12 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteći se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u Košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
5: Radio Banja Dvojka. Za uživanje.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 10.28

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju gospodinske poklade dan kada se prašta i posljednji dan kada se mrsi, jer počinje veliki gospodinski post koji traje dve nedelje. Post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice i nije samo uzdržavanje od mrsne hrane, već i uzdržavanje od loših misli, reči i dela, kao i pojačanju molitava i činjenju dobročinstava. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičinih praznika i slavi se 28. avgusta. Velikogospojinski post je na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava ulje i vino, i na preobraženje, kada se razrešava na ribu. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomena je na smrt Bogorodice, koja se na ovaj dan vaznela

na nebo i predala svoj duh spasitelju. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, osim jednodnevnih, postoje i višednevni postovi, a to su uz velikogospovinski još i veliki ili časni post, božićni i petrovski. Naziv poklede dobile su po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju, kako bi i nama samima dugovi bili oprošteni i tako rasterećeni dugovanja, što čišći ušli u period nastupajućeg posta. Zato se u narodu uz čašu zdravica na ovaj dan kaže: oprosti, ulazimo u post kao u more, a prisutni odgovaraju: neka je od Boga oprošteno, oprosti i ti meni.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
3: To je to.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Sunčano je i toplo u kraljici kontinentalnog turizma, kao i u čitavoj našoj Srbiji. Trenutna temperatura je 27 stepeni. Današnji očekivani maksimum do 30 i odmah se nekako lakše diše čim se osjeti razlika u maksimalnoj dnevnoj temperaturi. Evo, danas maksimum 30, ali pre neki dan i do 35-6 i u čitavoj našoj zemlji u toku je toplotni talas. Borimo se kako znamo i umemo na najbolji mogući način. Republički hidrometeorološki zavod jeste najavio da će temperatura pasti za par dana nekoliko stepeni, maksimalne dnevne temperature danas i sutra do 33 stepena. Međutim, nastavlja se sušni period sa deficitom padavina. Dakle, visok je rizik od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Evo posljednjih podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Delimično oblačno je u Negotinu, pretežno vedro u Vranju. U ostalim mestima je potpuno vedro, najsvežije je u Sjenici 21, Požegi 22 stepena, a najtoplije je u Somboru, pa zatim u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu 26, odnosno Vranju, Leskovcu, Ćupriji 27, također i u Velikom Gradištu. Odnosno u Zaječaru 28 stepeni. A kada će doći do, da kažemo, zahlađenja? Ako je uopšte moguće reći zahlađenje u ovom dugotrajnom toplotnom talasu. Naime, prema trenutnoj dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posljednji udar vrućina sa temperaturama preko 35 stepeni dogodit će se 18. augusta, kada će temperature za ovaj mjesec dostići svoj vrhunac, a u narednim danima temperatura bi trebalo da lagano pada, pa će se od 23. augusta sve do 1. septembra temperature kretati u toku dana oko 30 stepeni, dok će noćne biti ispod 19 stepeni. Dakle, daleko prijatnije vreme do kraja mjeseca nas očekuje, a sponzori ovih podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, 069-22-76-871. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, 069-22-76-871. Evo, dragi prijatelji, šta nas očekuje danas na festivalu filmskog scenarija, jubilarnom 50. Ulazimo u samu završnicu ove značajne kulturne manifestacije, koja evo već 50 godina se održava u kraljici kontinentalnog turizma. Danas u podne biće održana konferencija za novinare u konferencijskoj sali hotela Fontana. Od 18 časova biće prikazan film Sedef Magla u sali Vrnjačkog bioskopa. Od 20 časova večeras svečano zatvaranje 50. festivala filmskog scenarija i dodela nagrada. Prva, druga i treća nagrada za najbolji scenarijo, nagrada ilustrovane politike Slavko Lazarević za najbolji scenarijo, a biće prikazan film Sportsko srce na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Od 22 časa nagrade će biti dodeljene, i to nagrada publike za najbolji film na festivalu, koje dodeljuje Gorki list, zatim nagrada Marko Živić za najboljeg mladog glumca na festivalu, koje dodeljuje Telekom Srbija. A nakon svih ovih dešavanja očekuje nas koncert pod nazivom Nagrađenima u čast Simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije na Trgu kulture u Kraljici kontinentalnog turizma sutra od 18 časova u sali Vrnjačkog bioskopa. Bit će prikazan film Soba 23, a od 20 časova bit će prikazan film Žetva, također u sali Vrnjačkog bioskopa. Oba filma su van ovogodišnje konkurencije. Uživajte, dragi prijatelji, na 50. jubilarnom festivalu filmskog scenarija, uživajte u našoj miloj banji, uživajte uz program Folk Radija Banje Dvojke. Naravno, sa dozom opreznosti zbog toplotnog talasa koji već dugo traje, zbog sušnog perioda. Većina nas vožare posmatra na televiziji ili preko društvenih mreža. Međutim, posebnu zahvalnost zaista dugujemo vatrogascima i pripadnicima nadležnih službi, dobrovoljcima i građanima koji učestvuju u gašenju požara. Oni često rizikuju sopstvenu bezbednost kako bi zaštitili ljude, imovinu i prirodu. Međutim, opet sa druge strane, nije dovoljno da se reaguje tek kada vatra izbije. Potrebno je mnogo više da radimo na prevenciji, na kontroli i samokontroli rizičnih područja i kažnjavanju neodgovornog ponašanja. Građanstvo mora biti svesno da jedna nepromišljena odluka može da ima posljedice koje se ne mogu popraviti godinama. Dakle, požari nisu samo vest koja traje nekoliko dana, ostaje za požarima uništena priroda, ostaje materijalna šteta i ljudi koji ponekad izgube ono što su stvarali čitavog života. I zato svaki novi požar treba da bude opomena prirodu, ne smemo da uzimamo zdravo za gotovo, a odgovornost za njeno čuvanje pripada svima nama, kako pojedincima, tako i čitavom društvu. Mi vas, dragi prijatelji, najlepše pozdravljamo, a posebno pozdravljamo danas sve poštovane slušaoce koji su levoruki i koji su toliko posebni da ih prosto obožavamo. Danas je, dakle, Međunarodni dan levorukih, a obeležava se sa ciljem da se skrene pažnja na jedinstvenost i svakodnevne izazove sa kojima se suočava oko 10, a po nekima i do 15% svetske populacije u svetu, a koji je uglavnom prilagođen desnorukima. Inače, Međunarodni dan levorukih pokrenut je 1976. godine. Pokrenuo ga je Dean Campbell, osnivač udruženja Left Handers International. Inače, u današnjem svijetu većina alata, aparata, instrumenata dizajnirana je za desnoruke. Karakteristike levorukih su potpuno iste kao i kod desnorukih, ali smatra se da je kod levorukih ljudi izraženija desna hemisfera mozga koja se povezuje sa kreativnošću, umetnošću i prostornom orijentacijom. Mnogi poznati umetnici, naučnici i vladari bili su levoruki, kao što su Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Michelangelo i Nikola Tesla, Angelina Jolie i tako dalje i tako dalje. Dakle, Međunarodni dan levorukih je ustanovljen u znak podrške osobama kojima se čini da su sva upotrebna sredstva dizajnirana tako da im otežaju život. Međutim, levoruki ljudi su se tokom svog života sigurno susreli i sa osudama. Ali, hvala Bogu, sve više nas koji se oduševljavamo njihovim sposobnostima i njihovom kreativnošću. U svakom slučaju, neka je levorukima srećan njihov dan danas i od Folk Radija Banje Dvojke imaju ne 100%, već 1000% podršku. sa naglaskom da je mnogo lepše, prijatnije i zdravije, verujte nam na reč, reći levoruk, odnosno levoruka, nego levak ili levakinja. Razlika je velika, ogromna. Čak i u upotrebi reči levoruk, odnosno levoruka, vidimo koliko bi valjalo da imamo razumevanja, empatije i sve više i više iz dana u dan, ne samo prema levorukima, već prema svakom pojedincu u društvu. Da poštujemo različitosti, da poštujemo naše sličnosti, ali još više da poštujemo ono po čemu se razlikujemo, jer iz prostog razloga svet je mnogo lepši kada smo različiti i mnogo plemenitiji kada se međusobno poštujemo. Kada bismo bili svi isti, bilo bi nam, verujte na reč, veoma brzo dosadno, predosadno. Budite uz Banju Dvojku, uskoro mali poslovni oglasi u današnjem drugom izdanju, a od 11:30 slušamo vaš fenomenalni muzički ukus u Željoteci broj 1 za četvrtak 13. avgust. Dobar dan, dobri ljudi, gde god da ste, kod kuće, na poslu, u svom automobilu. Prati vas vaša tiha i nenametljiva pratnja, vaša dvojčica.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzija stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina, broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde nas, ajde nas!
8: Jao Bože!
9: Da počnemo.
10: Željoteka.
11: Sponzor vaših besplatnih želja.
12: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastiko.
12: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
14: Fantastico.
15: Dobrodošli u današnju prvu željoteku, dragi prijatelji, 30-ak lepih minuta, najljepših minuta našeg programa je pred nama, jer ćete vi biti naši muzički urednici. Zahvaljujemo poštovanom pokrovitelju Svečanoj sali Mina u Bogdanju za pokroviteljstvo još jednog našeg omiljenog druženja. Samo da vas podsjetimo, kontakt telefon za sve informacije Svečane sale Mina u Bogdanju je 063 743 3 3 6 4 0. Da vaše slavlje bude elegantno, luksuzno, nesvakidašnje, bajkovito, informišite se, ljubazno osoblje Svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju stoji vam na raspolaganju, dostupni su i na društvenim mrežama, pogledajte i verujemo da ćete biti oduševljeni. A prva pesma zove se Moje najmilije, ona nosi specijalni pozdrav.

0: Vanja dvojka.
1: Upravo tako, Banja dvojka, željoteka broj 1 za 13. avgust, sponsor svečana sala Mina u Bogdanju 063-74-33640. A sada specijalni pozdrav za dedu Mileta od unuka Nikola.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada specijalni pozdrav za dve koleginice koje uživaju na svojoj zasluženoj pauzi. Mi dragim damama želimo prijatan i uspešan dan, naravno uz Banju Dvojku.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1
0: Radio veselja.
2: Upravo tako, nezaboravni hitovi koje vi birate, dragi prijatelji, u ovoj današnjoj prvoj željoteci. Nastavljamo pesmom Samo sekundu, da kojim slučajem nekoga ne preskočimo, moramo po redu. Da, Hej vi hitri bijeli dani, slušamo Mileta Kitića, samo i specijalno za najvredniju prvu smenu. Srećan dan, dragi prijatelji.

I za kraj naše današnje prve željoteke, specijalni pozdrav za super vrednu radnu ekipu, za naše heroje u Kornišonima. Srećan rad, dragi prijatelji, poštovani slušalci, najljepše vam hvala na učešću. Toliko u ovoj željoteci, ali ništa ne brinite, nastavljamo danas posle podne od 16:30, takođe pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, a koje najljepše zahvaljujemo na pokroviteljstvo još jednog našeg omiljenog druženja 063 743 3640. Broj telefona svečane sale Mina u Bogdanju otvoren za vaše pozive, zakazivanja i dogovore, a uskoro slede najnovije vesti. Hvala vam još jednom i ostanite uz svoju dvojčicu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
6: Radio
7: Banja Dvojka.
6: Samo
7: Banja Dvojka.
6: Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: lepo Srbijo, hvala.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za

0: Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Danas iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno. A posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno istočni i severoistočni, a samo na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren do jak. Najniža temperatura u petak od 12 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteće se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u Košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društvene korupcije sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.
2: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
3: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako se približava vikend, a kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prilazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. A visoke letnje temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujte saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvodiće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu, na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu, u voznoj i zaostalnoj traci, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A danas u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Soko Banja. A Dretvini putni pravac za vreme obustave je lokalni put preko mesta Vulinovac, Vina i Slatina. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak, obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plate po dogovoru, a kontakt telefoni za dodatne informacije su 063-611-1534, 063-611-1534 i 069-1229-536, 069-1229-536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji i površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirane. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladomaticom. Cene po dogovoru, a infotelefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina, broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Velika Drenova, Disko Piće koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13:29
1: tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno

0: kako se približava vikend, a kada su moguća duže zadržavanja na graničnim prelazima, na prilazima većim gradovima i ka turističkim destinacijama. Vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima, planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja, a visoke letnje temperature dodatno otežavaju vožnju, poseban oprez potreban je i u zonama radova, gde poštujte saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i obratite pažnju na putare i radne mašine. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na kružnom toku na petlji Koševi od danas do 23. avgusta izvodiće se radovi na rešavanju problema zadržavanja vode. Tokom radova biće zatvorena vozna traka u dužini do 100 metara. Na autoputu, na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad, do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu u voznoj i zaustavnoj traci, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na autoputu kod petlje Surčin do 14. avgusta izvode se radovi na rehabilitaciji petlje. Zatvoreni su isključenje iz pravca Niša i Čačka, kao i uključenje na autoput u smeru ka Novom Sadu. Isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu i Čačku su i dalje u funkciji. A danas, u vremenskom intervalu od 8 do 17 časova, biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na deonici Knjaževac-Soko Banja. Adretvin je putni pravac za vreme obustave i lokalni put preko mesta Vulinovac, Vina i Slatina. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Ipak, obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom letnje sezone i približavanje vikenda, tokom dana su moguća duža zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Banja Dvojka.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih. Papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 821 7665.

0: Prijetan dan želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos plate po dogovoru, a kontakt telefoni za dodatne informacije su 063-611-534, 063-611-534 i 069-1229-536, 069-1229-536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih, na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletni. Kompletno renovirane, cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cene po dogovoru, a infotelefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina, broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.

Slušajte vesti u 16. sati na talasima Banja Dvojka radija. Nenad Rašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je brutalno prebijanje Nenada Raškovića u Zubinom Potoku slika ophođenja pripadnika takozvane kosovske policije prema Srbima u poslednjih nekoliko godina i naveo da je jedini način da se spreče takvi napadi u odličnom delovanju i reakcija međunarodne zajednice koja je, kako kaže, do sada izostajala. Inače, savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević ocenio je da je napad na Raškovića u selu Dren kod Zubinog Potoka nije izolovan incident, već deo, kako je rekao, kontinuirane politike pritisaka terora i fizičkog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da Srbi na Kosovu i Metohiji bivaju pretučeni i da je ono što se dogodilo Raškoviću iz Drena, koji je doživeo brutalnost takozvane kosovske policije, slika Srba danas na Kosovu i Metohiji. Policijski inspektorat privremenih prištinskih institucija saopštio je da je pokrenuo istragu nakon medijskih izveštaja i javnih saopštenja u kojima se navodi da su građani sa inicijalima NR pretukli pripadnici kosovske policije u selu Drenu u opštini Zubin Potok. U saopštenju je navedeno da je istraga pokrenuta sa ciljem provere navoda i razjašnjavanja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa tim slučajem, odnosno policijske akcije u Drenu. Bez prejudiciranja ishoda istrage prikupljamo i procenjujemo sve raspoložive informacije i dokaze u skladu sa zakonskim mandatom inspektorata, navedeno je u saopštenju. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolje nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Napravljeni su preseci. Gori deponija Moravište između Varvarina i Ćićevca. Zasedao štab za vanredne situacije. Gori deponija Moravište između Ćićevca i Varvarina, koju za odlaganje smeća koriste građani i komunalna preduzeća obe opštine. U gašenju požara angažovana su vozila i mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Varvarina i Ćićevca, privatnih preduzetnika i vatrogasna ekipa sektora za vanredne situacije iz Kruševca. Ovo je prvi požar ovog leta, inače to je višegodišnji problem u periodima sa visokom temperaturom. Deponiju najčešće, prema rečima nadležnih, pale neodgovorni pojedinci, iz tog razloga su na ovoj lokaciji postavljene nadzorne kamere i kapija. Vanredna sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktuelna situacija sa požarima, visokim temperaturama i vodostajem na rekama održana je danas, a predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je trenutno u Srbiji aktivan 31 požar, da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Govoreći o vodostaju na rekama u Srbiji, predsjednik vlade je naglasio da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem Srbije u potpunosti očuvan. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovići i Kovačići proglašena je vanredna situacija u sredu kasno uveče zbog požara koji je došao do kuće i ugrožava ljude i imovinu. Izgoreo je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Požar u blizini Herceg Novog od jutros je pod kontrolom nakon borbe sa vatrenom stihijom koja je trajala cele noći. Hrvatski vatrogasci jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pačušića na ostrvu Braču. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Despotovcu da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Fabrika kablova u Jagodini nastavit će da radi, poručio je predsjednik. Pozvana da prokomentariše izjavu predsjednika SNS-a Miloša Vučevića da će izbori u Srbiji biti održani za manje od 100 dana, rekao je: Vučević sigurno bolje zna, kada me obaveste vlada i skupština, dužan sam da raspišem izbore, a mi
Miloš je predsjednik stranke koja ima većinu u parlamentu i vladi. Braća Panta Dakića i Ivana Jovovića, koji su ubijeni na plaži u Goraždevcu pre 23 godine, Nemanja Dakić i Tomislava Jovović, rekli su da im je bitno da se čuva sećanje na njihovu braću i da je trenutak ubistva promenio sve. Ističu da su posle toliko godina male šanse za pravdu i istinu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić rekao je da je zločin u Goraždevcu, kao i mnogi drugi, prošao nekažnjen i da se i danas dešavaju napadi i zastrašivanje Srba koje administracija u Prištini ne priznaje. Vesti iz sveta. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da Izrael neće povući snage iz južnog Libana dok libanska militantna grupa Hezbolaha ne bude razoružana. Izrael je zauzeo deo južnog Libana tokom ovogodišnjeg rata sa Hezbolahom i saopštio da će zadržati snage na tom području kako bi zaštitio sever Izraela od napada te grupe koju podržava Iran, a prenosi Reuters. Vesti iz sveta sporta. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalju. Inače, finale je na programu u subotu od 21:07. Uz direktan prenos na kanalima RTS-a. Reprezentativka Srbije u bacanju koplja Adrijana Vilagoš ove sezone beleži odlične rezultate, a činjenica da je na svakom takmičenju bila na pobedničkom postolju najbolje govori o njenoj formi. Sada je očekuje najvažniji izazov, evropsko prvenstvo u Birminghamu. Vilagoš je istakla da upravo na kontinentalnom šampionatu želi da ostvari najbolji hitac u ovoj godini. Vreme do kraja dana sunčano i toplo. Za sutra meteorolozi najavljuju također sunčano i toplo i najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing

0: Banja Dvojka 036 616 007.
1: Željoteka. Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje Željoteka.
6: Hvalim te Bože.
1: Ajde bre!
4: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
0: Željoteka.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

16 je sati i 34 minuta, Talasi Banja, Dvojka Radija, dobar vam dan, dobri ljudi, evo pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke, polako trošimo ovaj četvrtak 13. avgustovski dan zajedno sa svima vama i počinjemo još jedno izdanje željoteke koju ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Možete ih pozvati, možete se informisati, možete rezervisati na 063743340. Dakle, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, naša preporuka i ovog popodneva je svečana sala Mina u Bogdanju. I evo prilike da pozdravite sebi nekog dragog. Ako želite da čujete omiljenu pesmu, svakako nam pišite, mi čekamo vaše poruke na 061 600 6767. Dakle, počinjemo željoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, a vi pišite na 061 600 6767. Dobro nam došli.

A za dragu gospođu Zvezdanu, koje želimo lepo i prijatno popodne, kao i svim slušaocima Banja Dvojka Radija, puno toplih pozdrava vam šaljemo. Zvezdana iz centra Vrnjačke Banje, uz po vašoj specijalnoj želji Perica Purić i Ja se nikad ne predajem.

0: sada jedna rođendanska, 16 je sati 44 minuta, danas je 13. avgust 2026. godine, a specijalna rođendanska čestitka ide za našeg velikog druga i prijatelja Miloja. Danas je poseban dan jer on proslavlja svoj rođendan i od srca mu puno zdravlja, sreće, radosti, uspeha i svega onoga što srce poželi, upućuju mama i sestra Milica. Pa šta da ti kažemo, Miloje, neka ti ovaj dan bude ispunjen osmesima, lepim iznenađenjima i ljubavlju najdražih, i ne samo ovaj dan, već i svaki naredni dan da ti donese razlog više za osmeh, a život da ti bude ispunjen samo lepim trenucima i ljudima koji te vole. Miloje, srećan rođendan i najlepše i najiskrenije želje, čestitke prenosimo od tvoje mame i tvoje sejke Milice.
1: Ne traži mnogo od života,

A sada malo promena ritma i Milica Todorović kaže proći ćeš me ti, a mi kažemo da sve prolazi, samo Banja Dvojka ostaje na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i mi iz centra Vrnjačke Banje, iz našeg studija, jedan veliki pozdrav za lepo i prijatno popodne i još lepše veče upućujemo našoj dragoj prijateljici Ceci.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju, a specijalan pozdrav ide za našu dragu Milenu. Milena, veliki pozdrav za tebe i po tvojoj specijalnoj želji slušamo Jašara, Oko crno oko, samo za Milenu.

A sada u minut do 17 sati idemo mi do najvrednijeg i najveselijeg radnog kolektiva. Najveseliji i najvredniji radni kolektiv druge smene želi da čuje jednu divnu, veselu, šarenu pesmicu kao Bašar Šarenu. Slušamo Sani i pozdravljamo najvredniji i najveseliji radni kolektiv druge smene.

I da, tako nekako sve vašar u životu, kaže Sanija, mi kažemo da je u toku željoteka na talasima Banja 2 radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva ili pak kolektivne proslave kao i poslovni ručkovi. Naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje, cene su vrlo pristupačne, ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Možete se informisati na 063743360. Jašar kaže, ti si jedina, mi kažemo da je jedna jedina naša divna, draga gospođa Jagoda, koju ovom prilikom puno pozdravljamo.

0: Banovci, svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

A sada još jedna rođendanska, dakle slavimo još jedan rođendan, a poruka glasi: danas naš maleni brat Luka slavi drugi rođendan i bratu Luki srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i radosti u životu, od srca žele sestra Nađa i braća Mihajlo i Andrej, tetki Tijani i teči Davoru žele srećno veselje. Evo, mi se vama, dragi prijatelji, zahvaljujemo na pozdravu, a malom Luki čestitamo rođendan.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke. Ostanite dalje uz nas, dragi prijatelji. Zahvaljujemo vam se na pažnji, na ukazanom poverenju. Bila je ovo još jedna željoteka koju smo radili pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i pozornih saradnika iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju proslave, rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, rođenja ili pak kolektivne proslave i poslovni ručkovi. Naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju, cene su vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063-7433-640. Za sam kraj današnje željoteke slušamo Zoricu Brunclik i Ne damo ovo malo duše. Hvala vam na lepim rečima i na pozdravima, a mi pozdravljamo sve zaposlene. I Ivana, tebi se zahvaljujemo na javljanju.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
2: Za naše prijatelje,
5: tako je.
6: Tako je.
7: Radio, Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.
9: Dom.
7: Sponzor vaših oglasa.
10: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150.

0: Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fijokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Da sve bude veselo, zdravo i bravo.
2: A Banja Dvojka uvek bila zakon.
1: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
1: Banja Dvojka.
4: Neka garam.

0: za dušu, vama, ali i nama.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Napravljeni su preseci. Gori deponija Moravište između Varvarina i Ćićevca. Zasedao štab za vanredne situacije. Čelnici štaba za vanredne situacije iz Kovina pozvali su žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Štab je saopštio da je nakon sagledavanja trenutne situacije na terenu i u koordinaciji sa svim nadležnim službama utvrđeno da je naseljeno mesto Šumarak bezbedno za boravak ljudi. Gori deponija Moravište između Ćićevca i Varvarina, koju za odlaganje smeća koriste građani i komunalna preduzeća obe opštine. U gašenju požara angažovana su vozila i mehanizacija javno-komunalnog preduzeća Varvarin i Ćićevac, privatnih preduzetnika i vatrogasna ekipa sektora za vanredne situacije iz Kruševca. Vanredna sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktualna situacija sa požarima, visokim temperaturama i vodostajima na reka održana je danas, a predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je trenutno u Srbiji aktivan 31 požar, da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Nenad Rašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog, dodajući da nema komentara na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je brutalno prebijanje Raškovića u Zubinom potoku slika ophođenja pripadnika takozvane kosovske policije prema Srbima u posljednjih nekoliko godina i naveo da je jedini način da se spreče takvi napadi u odličnom delovanju i reakciji međunarodne zajednice koja je, kako kaže, do sada izostajala. Vlasnicima najmanje 7 objekta na jezeru Gazivode centralne vlasti u Prištini uručile su zahtev za oslobađanje imovine u roku od 10 dana, tvrdeći da su navodno izgrađeni bez odobrenja i na tuđoj imovini. Zahtev je uputilo Prištinsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, a odnose se na objekte u delu jezera zvanog Međidi potok, na suprotnoj strani od obale na kojoj je prethodno srušeno 16 vikendica i motel jezero. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Despotovcu da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Fabrika kablova u Jagodini nastaviće da radi, poručuje predsjednik, pozvan da prokomentariše izjavu predsjednika SNS-a Miloša Vučevića da će izbori u Srbiji biti održani za manje od 100 dana, rekao je: Vučević sigurno bolje zna, kada me obaveste vlada i skupština, dužan sam da raspišem izbore, a Miloš je predsjednik stranke koja ima većinu u parlamentu i većinu u vladi. Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2026. do 2034. godine, koja predviđa promenu agrarne politike kao i reformu sistema podsticaja, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede. Strategija predviđa reformu kako bi veći deo javne podrške podsticajima bio usmeren ka investicijama, modernizaciji proizvodnje, inovacijama i dugoročnoj održivosti poljoprivrednih gazdinstava, navedeno je u saopštenju. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovičići i Kovačići proglašena je vanredna situacija sinoć kasno uveče zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. Izgoreo je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Požar u blizini Herceg Novog ponovo je buknuo i ugrozio kuće. Vatru gase iz vazduha. Hrvatski vatrogasci jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišića na ostrvu Brač.
Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na drugom programu, a najvažnije detalje možete pratiti i na portalu RTS-a. Ukupan rezultat je 3-1 u korist Partizana. A glavni događaj i ove večeri je finale u Troskoku, u kome učestvuje Ivana Španovića, najtrofejnija srpska atletičarka, kreće sa borbom za medalju od 20 časova i 40 minuta uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu i ona je iz prve skočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalje. Finale na programu u subotu od 21 sati 7 minuta uz direktan prenos na kanalima RTS-a. I vreme sutra, sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro veče, ostanite dalje uz nas.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje kojim upravlja javno preduzeće Beli Markovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom upravlja javno preduzeće Beli Markovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Beli Markovac.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, ove večeri 30 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 22%, vazdušni pritisak 1020 milibara, vetar nam duva brzinom od 11 km kroz čas. Meteorolozi nam za sutra, petak, 14. avgust, najavljuju sunčano i toplo vreme i najviša dnevna temperatura koja će se kretati u intervalu od 30 do 33 stepena. Subota i nedelja, dakle 15. i 16. avgust, nam takođe donose sunčano i toplo vreme uz slabi umeren istočni i jugoistočni veter, najnižu temperaturu od 12 do 20 stepenija, najvišu dnevnu koja će se kretati u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaje će narednih dana kretati se ispod niskih plovidbenih nivoa, na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini pritokama Zapadne Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku. Proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima od 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija i ove večeri omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. 069-2276-871. Mundus Anime Svet duše.

0: Jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico. Sjećam se školskih

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih tokom ove večeri. Dodatni oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Sutra za petak 14. avgust biometeorološka prognoza glasi: situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Sutra su mogući umor, pospanost i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovo veče i za sutra petak 14. avgust, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas i ove večeri.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Takođe na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma Boy, 6 kancelarijskih stolica

Ke Megasan 6000 pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje. Beli dekor sa blagim sivim mešarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: dvojka, dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
3: Kontakt, Viber ili WhatsApp
2: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: I ove večeri, poštovani slušalci, povećan intenzitet saobraćaja, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posebno kako se približava vikend, kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima, ali i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama, vozačima se i večeras savjetuje da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. Dakle, visoke temperature, poštovani slušaoci, nepovoljno utiču na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, tako utiču nepovoljno i na saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Banja Dvojka i DD Transport vam žele udobnu vožnju. Srećan put!

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
0: izvoditi, jednom rečju,
2: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za sutra, petak, 14. avgust, najavljuju sunčano i toplo vreme i najviša dnevna temperatura koja će se kretati u intervalu od 30 do 33 stepena. Subota i nedelja, dakle 15. i 16. avgust nam takođe donose sunčano i toplo vreme uz slabi umeren istočni i jugoistočni veter, najnižu temperaturu od 12 do 20 stepenija, najvišu dnevnu koja će se kretati u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaje će narednih dana kretati se ispod niskih plovidbenih nivoa, na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini pritokama Zapadne Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku. Proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima od 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ove večeri omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše.

0: ti, Tomo, ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi običajnih tegoba kod većine hronično obolelih tokom ove večeri. Dodatni oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Sutra za petak 14. avgust biometeorološka prognoza glasi: situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Sutra su mogući umor, pospanost i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovo veče i za sutra petak 14. avgust, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas i ove večeri.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: I ove večeri, poštovani slušalci, povećan intenzitet saobraćaja, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posebno kako se približava vikend, kada su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima, ali i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama, vozačima se i večeras savjetuje da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja. Dakle, visoke temperature, poštovani slušalci, nepovoljno utiču na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, tako utiču nepovoljno i na saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Banja Dvojka i DD Transport vam žele udobnu vožnju. Srećan put!

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3 na 3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
2: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Hoćem da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
3: izvoditi.
0: Jednom rečju,
3: ludo se provoditi.
0: Tokom 365 dana, banja2.com.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.